0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakufa mburaniku pakati pa ndimatu ya malungero ichisena machibesa siku ya lero kupita kwa nsiku kumi ntanda inu ya koni chakachiri uchape kupiri makumauta na pita tatu pida burefe na ndimatu ya malungero ichisena baka dzidzo kutanti mspani pangwa zatu tangumatu na pazatu samunu provinsi ya Sofala tarakuti tingamala tibweta na pizuiso tangumani nyumbu zatu tarakutuka kwa na usere na mapiri mashanu tive mpangu wa mlongere matatu tingumala kufa mpangu wa zamisasi panzizu tandatu jornal da manhã kumbukana kuti ukakwa na ufemba ni nzizi atu wakufa mpangu wa nazatu wakumaputu tingumala nazabwere na nyumbu zatu bukapepu tinezaika mpangananu zinangadarisho kisombi Marcelino Viola lukubichini kuna imu itati mechibesi ya didi

0: nyimbo zathu zakusiyana-siyana za pake fiba macibesa siko lerembula kwana ushando mapindi akwana makumi atatu na masere tikuika nyimbo za kudinha chifuwa za kuperekera kuna imo nsene munativa kudikira mboto zakusiyana-siyana pa nsiko ya lero nanjira kuti nyimbo zathu zakusiyana-siyana ife tinapitiriza basi nazo muno mu radio Mosambiki na kuti na nyimbo zizinji kakamwe zira pakefe pa nsiko ya lero pakira imwe munava mabasatu bulikira mbuto za kusiyana-siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale ya didi kakamwe kuna imwe munativa bulikira mbuto za kusiyana-siyana limalefe kuva kuimba kwa nyimbo pakwaicha tinachemera mbozi zino kuimba kwa unangu njesa pa machibesa siku lero chitatu msibuzo kuti kunja kwacha tae kunja kwacha baseze kuti panangu kanzizu shana mapini makutatu na mafemba kunja kulibi na kuti panangu sapasa ufekenyo funalamuka mamunangulu nkulamuka o oh, apatika mamunangulu na chituru
1: hey, Yesu Shadra
0: hizi nyimbo zafuna kukula musana machibesa lero kata kuti mutomi sasa nyika mwende kumbute basa hali piawa kuti ya kuenda kumsitu zizuno waa pita chola kale anangu panangu alukubwela zizuno wa muna nkulumba boma njinga kenda kagulisa makara ye unakuti anasafuna chakuja simo ndapelonga ine nyimbo shiripa kwecha kuimba na Chadre.

mbo zathu zakusiyana-siyana nyakufa mbura kwano xanu na mapindi makumanena manai 5 horas na 44 minutos kunja kwacha nyakufa radio munetifa kubulikira kunhemba pa machibese nsiku ya lero chitato kupita kwa nsiku kumi ntenda inwa kondi chaka chinu cha pikupiri makumanena mtandatu kufunda kuti nsiku ya lero ikalidi kakambwe kune munetifa bulikira mbutu zakusiyana-siyana tati kunja kwacha kwacha na kuti mhelidi wa muna nkulula muka mhelidi nkazi nkulula muka na kuti ana nzizu na safuna kuti aje akalamuka ende kumbuto ofunzu kwa mara kuimenya chaya oh intro pia didi kakamwe.

nyimbo zathu zakusiyana-siyana uxanu la mapindi akuana makumaxanu amatandatu asala mapindi manaya tifika pa ndzidzi yathu andatu tive mphangwa za misasa Jornal da Manhã amtereza tifika paka pa kuva mphangwa zathu anyakova tinava nyimbo yathu nambuxa kufundisa nyimbo inafuna kulikwata mpaka ndzidzi yakuva mphangwa za misasa Jornal da Manhã Chakunja kwa chakunja kwa chakunja kwa chakunja kwa chakunja kwa chakunja Ife hamalongi wa kisena tabwera kuzaka Bangalazi saimwe munatifa bulikira mbutu za kusiana siana

0: kumanya kutivesera fungula radio yako msiku zonseni za nchitatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pepi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minatu rato?
1: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa fia utali, utiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubiri zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Njivirano na
4: Nikadazati wana frageja zinji tineka. Mbiyanji bikujitika pano?
5: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbiyanji binapika yu?
5: Chisaicha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
5: Musa komerwa nae. Awena ni kusimba. Chipu tazati kana ma frageja tineba.
6: Ndimu mwene. Baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka mnyumu nyumu zinji. Lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi. Mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
7: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana ndina kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maishvida.
5: Itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Uyo anafema nzinzinu mbamenya waya ndi Serge Paza na nyimbo cha kutiana jako. Ah, pia fambata ni nana watu ana waipantima. Dani Pondo ainda kapangisa kwenda kapangisa pintu pia kuti nyakubala kafuna tai. Ndi pide chita ana ajako. Ah, pale mwe, likani chitate mwava tai. Ipa kwa untima ana jako. Alikuimba pa mwava tai.

Usara mapindi ya kwa rama kumashano Nkati ma ina nyumba mhepo radio Msambiki Monto mono mbaira Tikwenda na umabasatu wanya kufa radio mpaka nzizi ufemba Wakufa mpango ananzatu wa kumaputu Dife radio Msambiki Monto mono mbaira Akunja kwa cha Ulipaole ndo fambani mwadidi Muna kumani kama chapa mwadia chapa ni mwadidi Muna kumani kama mwagwamule mbu Tukufuna kutimuzipati nyama za mazi Mupati miche ni masimbo Mamputa madandine nchi Mkupe Madande

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dan. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipana nila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andi ya, unyomonyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Museso mshanu jirukala ira kuti jikwane kuita gumi na imwe. Gumi makumashanu mseso no mseso mshanu mabasa ngondi mechindao. Ariko vira pano pa Radio Msambike Misori Provinciale Sofala. Mangwa nanu shtatu chosumana mwana wamai. Vali kupula kumamindeyo vamweni voda kuruja. Cha mpepo iriku ita padoko nani kuti mukwanise kuruja. Akati mwanawo hakuna mpepo kuno tukundopula kukusiya kudeya. Zvadakaja zvoga mwana wamai mwaivisa njala mwaita kira sure.

0: Vesera radio ndi mphangwa kunzathu walikuba putu zikamala mtsiku tati tiki programa ya dine ndi mphangwa za ino provincia sofape na Jean Chuvu tinatigone
1: ati adidi ya Vesera radio ya mono sofala malongero achisena

0: Trenanzidziwiri na mapindi kumi na masere 14 horas na 18 minutos tabva kuimba kuda chita Shamwalyanga Lesu Junior bukira mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo ati alipo anthu anakhonda dziwa kuphanzawo mwana mala kweni pfunza kumalisa dotori mwana basi pfundisa mwana pisanensa vesera radio sikufundisa mwana basi tayo pfunza kunalongwa pfunza kusanensa munthu wakumalisa lero pfunza kuenda kagona goniratu munthu wakumalisa lero amala pembera lero mangwana kwenda kwendiratu maona basi nakuti mbazinji maningi anapidziwisisa pepe anthu wabivu wanjipa nkhabi komerwa na udidi wanzawo pisalongwa kuti kuta kwa mvu sikwa nkhumba tayi ndida thangwi neyo azinji anthu nkhabi komerwa na udidi wanzawo munthu asona nyatwa panangu enda kachita mtrakita kuenda kasaka ganyoganyo tira kuti upfunzisi mwana mangwana panangu anakuonambo sabidzofano kuti pfunzisa mwana lero sikuti udikhire mangwana kuone tayi mbwenye nkhunsakira njira mwana tira kuti mangwana ndi anthu angasi lero adapfunza akhala pambutu ya didi ndi angasi lero apfunza lokuphata basa mbuto za didi panangu babachi machi naida pfunza pamaso tayi mulikuona basi mbwenye alipo anadziwa gwandizira gwandizira pita na patepa leka fika kule ta limirapa trena 14 horas na 20 minutos juiro kuma skati na mapindi makumawiri lekani tiki pakwecha programa yandini na yewedi nafuna kuti kwata mpaka pa nzidzi utatu wakubva mphangwa zathu za mbwalo mwino provinsi ya Sofala masikati ya didi
1: Ndina iwedi ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu
2: panzizi uwiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: tisa kuzeserani makani
2: zinyimbo
1: mapindi na pindu pizinji
2: pano paradi Mosambiki.

0: Mwera niku, bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina iwedi.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mpambu zizinji kuza kasanzaya na imu. Nanji programa yatu ya pansiku ya leru, inati gaki moto.
0: Mwene mwondimu nzanga, natenepa chemeleza nani, Penu Antonio, João, Suzana, tuere kuti mukale duzi na radio anu kuti muvesere programa yatu ya pansiku ya leru. Nanjilero, tafika na mpambu zizinji, tuere tichite pwando yatu ya pansiku ya leru.
1: Ande nzanga, lekani kuduwala kuti programa ishi, isasogolero na Mount Santo Chikolongas, na Jipezo John Josef, Pabozi Peni, na transporte municipal ya Pano Pabeira.
0: Asa gumanika kumichini mbaka tiikira nyimbu na mapindi za kusena siana, dimana Eva Shisapa. Ponto, aku gumanika pakaluta Pano, paradi Mosambiki, ndife Pano. Ine ndini Jessica Maria,
1: Pabozi Peni na Gloria João Bene.
0: Ife awiri watu, ndife tinachita programa ya pansikwa, ndife anachita programa ya pansikwa leru, ture kutimwe mufesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, nadenepa tinatichamiri nyimbu atribozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbu, ndi iri ntando.

0: Nyimbo ya tamanyikiri ya salanduli. Takwanisa kuvina, kutamula mwendo. Na chikulipiriro kuti imwemu makwanisa kuvina na ife.
1: Nimo mwene zanga, Gloria, manungu wako mpadidi?
0: Manungu wanga mpadidi ni penu wako shamwa yanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika, ndipange, simana wako kuipita tani?
0: Simana wanga ni kuipita mbindi na mbutu ya ufunzi. Peza mai wanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana, ni kuita pindu pizinji. Iwe mbo kuita nchi.
1: Inemu ni kuita pindu pizinji pia kusenda siana, ni kuenda kumbutu wa ufunzi, ni kusenzeka, ni kupeza mionga na mabasa pa nyumba. Lero ndilipano paradi Mosambiki.

0: Nyimbo yatu yakuria kakamu ya salanduri takoza kuvina kunumpa numpa bulukira munhu mushuda Radio Mosambiki na chikulupiriro kuti mwembo makoza kuvina na ife avesera Radio Mosambiki lekani kudwala kuti lero tikulonga na thangwi kusemba ukutunga mizati kafika medidi kuti tikoye mwadidi mwene nzero zezu nanji mwana peno sikana peno mpale siudidwache tai kusemba ukunzizi mizati kafika imwe ninganya kubala lekani kakamiza na pianano nanji manungu ache azati kakula mwadidi tai safunika kuti pangono pangono yakule ingafika nzizi anasemba
1: mwene mundi mwenzanga kuna sikana na kakamizwa kusembiwa mizizi mizali kakwana weni asasia kuita pindu pyao pinafunao asasia kufunza asaluza uwanao aini kapati mabasa makulu apatile mamuna sipindu pya didi tai na pyepyo asakhala na mimba apatile mwana mwana ngono ngabe udidioneyo tangu yasembiwa
0: Mune mundime Gloria, pondo mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambo asikana nangu asaona kuti mabere akubuluka, matakwa kukula, asaona kuti ya ndakula, nzizi wakusemba, wafika, kubuluka kwa mabere peno kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafunza, kala peno madotori, profesori. Mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo adinzanga, natemba veseri ziwani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mweni, lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEF, pabosi pene na transport municipal ya Panu Pabeira.
1: Anatikalira kumichini ndimana atu Eva, bakati ikira nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife panu, zinanga ndini Gloria Jean Beni.
0: Pabosi pene na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungu.

Nyumba ya mphepo mabasa amalongero achisena pa masikati ya ntsiku ya chitatu lero zili kupita ntsiku zakukwana khumi vesera radio nyimbo zakusiyana-siyana tabva kuimba kuda chita phale ya mphimba za munyava munyava mwatopi Viano Antonio ati nkabeve chinango chadidi pa ntsipano chidasiyana chidalandana na shikola vesera radio ai Yonsene bina chitefi senzeka nkusenzeka ande mbwenye safunika tenyele zeri buku tuwela kuti mangwana tikale pa ntunzi wa kutondola tikale pa mbutu ya kutondola tikale pa didi mwana langanande basi kuti lero ndiyangasi ya lukusandikika na tango kuti aichalira shikola haa

Tito Felipe Kutimbira kuno kunyumba mphepo 3:15 para 16. Penúltimo 15:45. Utatu na mapindi makumanai na mashano timizi pano ifi ya sena tinati tigonekani namwe na kuti nzidzi ulikwenda Mpumala chisena chinaveka basieni pontu mangwana bukira panzidzi kuma kumachibesi na kuti lero ni ntsiku ya chitatu ifi tikakotoka lero wa sena bwerera kwathu pontu ndi mangwana basieni. Tava Ditu Flip na nyimbo chine ya mabobo, mbwenye mabobo na longwa apa vesera radio, siane wala na dzwe mwitae. Mpole mpole, nyimbo nja misanganish. Ati mamuna nkula kenda kugombe, asenda kasankula mausimbu, nyandedede, ndi mwenedi? Pindededi pina longwa apa, mausimbu na longwa apa, tisapiva ntsiku zonsene, muna kulu saona masu piu. Fuirira na piana. Ndi pepi. Nyandedede na longwa hapa. Ndia neo na piana. Mausimbo na longwa hapa. Mba neo. Mkwona basi. Mtumbo na besa besera kugombi kwenda kasaka usimbo basi yane. Nkabe tae. Nkabe. Mbwenye mausimbo na longwa hapa na fwe na Ditu Flipi. Ndi. Anangono. Ndia na longwa hapa na Ditu Flipi. Mulukona basi lero anu palo kumangwa, tangwe kuti panangu, alukupita mabondi na anangono. Pepi ya vesera rabi pisa ninyangula maningi munsolo mangu, muna makutu manga mwene ni kapiva ni sakamuntwa kuipira maningi. Panangu ifi ya munakulu na tiona nsampu kala kukoda mira na piana, anapinacha piaka pengasi, piaka pinomwe, piaka kumi, kumi na pishano, kumi na pinai, umve muntu mamuna nkulu na piaka pingasi, piaka makuma shano, piaka makuma nai, makuma tatu, mwana. Alukusakwa maputu kumadalo nango. Alukusakwa maputu kumadala mbozi tangwe kuti apita mabundi na mwana wakunjira. Alukusakwa. Muntu kwenda kasakwa sakiru ansero basi. Anangwa sasakwa sakirwa basa. Ndiri kusaka nijo. Nijo atangwa juwa sasanya maningi njingo no. Mukona. Mukusaka no andi kusaka nijo. Tangwa nyanji unu wakasona ndi nsapato. Aka emanga nsapato ya emanga nefwa bilika nkabe chita tepo. Mukona tae. Tae. Ndiri kusaka Antonio. Tangwa jia godamira mwananga. Ha. Imwe. Tava pontu munu munzindo bera munu mprovincia Sofala munu alipo madala nangu afungiru ankaidi. Piaka kumi na pisera linkaidi. Tangwa kupita mabondi. Na mwana ngunu. Piaka kumi na pisera udafungiru ankaidi. Unabuka kulini kweku. Unabuka kuna piaka pingasi. Nazabuka na piaka pingasi. Pisanenza maningi ya vesera radio. Lekani ndilangani nzidzi 15:49 wamala nzidzanga vesera radio. Ndakomero ine mwana karimu na namwe lero ntsiku ya chitatu. Ntsiku zinango zina madzina pa mikrofoni ya radio Mosambik tinati chedzipontu pa bodzi. Mangwana mundiala lukutoma. Ifi radio Mosambik tinati kalipo bodzi na imu tokuti kumwazireni mpango wa zama sinzikero anea ama dziko ntseni ya pansi. Mangwana bugira panzidzo vindu mora ndi meshi kuna Afrika du Sul. Ifi radio Mosambiki tamala tandika, tura kuti tukumazireni mpangwa zenezu za meshi kuna Afrika du Sul. Ntsiku zinango zina madzina, male mulungwa kapifuna, tinaona na pontu. Kumichinda patirwa na João Chuvu zinanga ndini nishukadimu wa jape, wanga uje. Bye bye.

0: kuitisana ne kukuhwa kosina pomwe nokupekeja kumwe yakadakaja ibasa guruwa ni maningi kundikana kote libatwe pavile kushitangire nye matanda mprovinsi ya Yosofala. Nyumba inotunga mirira mava kwa pamunu kumwa mprovinsi ya Nyambane ilukuno keja kuna vatunga miriri vanofambisa mabasa okutengesa kumwa kazinji mukati mutavi ochako njako kutia vadikani kunyengejira mutengo vanotengesa ndiyo kumwa kukutengesira bungano. Masoko panguva ino alikulongwa nukuverengo ndicho Sacramento. Mwishini jamhepo jina Luis Marijane. Kuitisa nane kukuhwa kushina pomwe nukupekeja kumwa ya kadakaja ibasa guruwa ni maningi rudikana kutelibatwe kuvile kushitongere nye matanda mo provinsi ya Yosofala. Vashveriketa pakuchivu kijira mushitatu chino kukirira ko makuma sere na makore masere lala kujua kuvila nye matanda. Vagari voku mtunduya varukuna ngazwe kuti kumusi jiri huwa ko makwanja pomwe nukupa kwa ushoni ko mabazari anotengesa zilu zukusiana siana. Ibasa rimulikana kuti rinyanyi kubatwa ngovatunga miriri wa mtunduya. Kunyangwe zakadaro vagari voku mtundu nye matanda varukunanga kuti vila ilikuza ishi kura mukato mazuva ano mumutavi zukusiana siana.
1: Mudasa na adre urbanizasao. Eskoto na vila municipal
0: ati zili nani kupakwa kodoroba kuanika ko zigoto pomwe nokupekeja kumwe yakadakaja mu amweni mabairo
2: pakuto avalia sawe positiva porque quando eu conheci nya matanda no via
0: ati chonjiro nanga panguva ino ngozvokuti mabasa ari kufamba zvakadakaja ngokuti pangari yonda kaziva nya matanda mu amweni makwanja nokuti zvimweni zvitaka menga mushina zvidina asi pamukuvo uno zviri kuonika no zvidina. Ati umambo omtundo kushitongera urukushanda zvakanaka kurukuwanika nostaka zvina zvidina kurukuwanikavo nokumwa varukushanda ushoni. Mutungamiri ovile kushitongera nyamatanda va Antonio Charumari vatenda mzakadi kuti

0: Yuwe, yuwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikelela manedui. Basi nindika funaziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipana nila kupanga nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Andi ndimumweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbuyindava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Mpuketa zwa kuimba ka Rui Chaviera chete mkokotere mukati mo madeko zora nge maserino otinoda kuti aitea mwe madeko o ruzoro rokana kakuna imwe mukuti mataka anyi pangula ino mabuda kale kubasa muri kuzorora kuti muone pengwene nja masimba anozoita kuti mangwana muhurire kuti mushande kuti vikiri chiri pakati mangwana chirongo muna mangwana nochishanu zvinakunaka kuti vikiri chiri pakati pomwe basa ngorono dika dakara mangwana nochishanu zvakanaka waro mukati mo muturu uno Africa tinoziva kuti nje kumbiri jino muri kunangwa kana muri kuvereketwa ngo kutumbujuka ko ntenda inonzi Ebola mudia Congo ntenda imwe yekuti kamu yakato tojanazve no rupingini jiro waizwa COVID gumi na fumbamwe asi ntenda yo Ebola ndiyo yatumbujuka munyika inonzi dia Congo pomwe iri kuvaishitara usikavo munyika jiri duze na yona ngondava iyazvo chiungano chohomi pa Serino kazinji ngo muromo wa mutungamiriri wacho va Tedros Ghebreyesus vava mzakadi vashimi magoho kulikunanga kuti kunodikana kutanga kwa jimwa muliro ohondo mukati mo dia Congo kuitira kuti mabasa kamu wakuda kuhurija suri kutara usika ko ntenda yo Ebola ave achifamba zvakanaka varukono keja pomu nukubata mwenshi vachiti tipeke jenyi ndau nunguva kuitira kuti tikwanise kubesa vantu varikunyanya kurida besero panguva ino chiungano chohomi paserino ndicho chenga chachunguja mukati mo mazuva apinda kazinji kumtundu wo kumavazuva o DR Congo pamberi mzakadim pokuti kurikuoneka zviro zviviri zvekutambudza vantu imbi pomwe nokutumbujuka ko Ebola shikamwe izvi zvinoita kuti vatame kukwanisa kurwisana nayo ntenda iwari pangari kuti mvuti jiri kurira pomwe kurikuonekavo kuti vantu vari kutambudzikavo nonjara mutungamiriri mukuru wa wachiungano chohomi paserino va Tedros Ghebreyesus vananga kuti mufumbo o Ebola unozi bundi bugio chikonye cho bundi bugio ndichona chava chichitumbujuka ku provinsi inozi Ituri pomwe chatara usikavo mudakara mujimweni mutundu pangari kuti kuri kurwiwa hondo kona iyo pomwe muhondo iwari kurwiwari kuri kupwanywa nyumba johomi pomwe bungano kamu ndiro riri kuva lishineseka mumagaliro aro chiita kuti vashandi venyumba johomi vatame kukwanisa kuita basa ravo kuti vahurijisire kutarusika ko chikonye cho Ebola chinozi bundi bugio kuzoti panguva ino kuri kunangwa kuti mu DR Congo mava mushitariwa mutengo unoita chiuri chimwe chovantu vari kufiningiwa kuti vana Ebola pomwe pakati pavo mutengo unopindirija mazana maviri no makumi maviri avo vari kunangwa kuti vatamika ngondava yo ntenda inonzi Ebola kuzoti mukati munyika yesvikarirano yo Uganda vatungamiriri vohomi vari kunanga kuti vantu vanomwe ndivo vatamika ngo kuneseka ngo rutenda rwakalingana no Ebola kuverengeravo no vaviri varapi vawanikavo kamu vachitamika pomwe mumwe ndiye wava ashinangwa kuti wabatikavo ndiyo chiungano chohomi paserino chazivisa kuti kutumbujuka ko ntenda iwari kuri kuenda zvakadi kuchinyengejereka kuri kutara usikavo mujimweni mutundu pomwe panguva ino kuri kunangwa kuti mujimweni nyika ntenda yatoda ndavo ya emovu munyika jona ijo zvakanaka tinoona kuti kutumbujuka kontenda iwari kunokaya kaisa vazinji kushiripi basi vomu DR Congo nonyika joshikarilano kuverengera vonoidu ino nyika Mozambique tinoziva kuti provinsi ya Nyasa ndiyo iri duzi no Congo pomwe tinotokaya kaya vongo kuti kangaiji kamu kungatozo tuka kamu ntende ya tungenda vango kona iyo asida kala panguva ino hapana soko rino nanga kuti ya guma mkati mwenyika ino maito asidino kaya kaya ngo nyika yo Uganda nyika njaka diyo DR Congo
taziva wakuti kurukua nikavo no bongo zozo no kuti joyo mkati mwenyika yo Kenya ngo kuti vantu avali kuti kumuswe mchacha kuda kwa shira vantu vanova muntharaunda jokuti jina ntenda yo Ebola. Zvakanaka kapango vaino takuvia nokuimba katempo Vitorino nomumbo kuti ndaramba.

0: Amajoko.
1: Chakali mpurukiri itawira kudari mshirongwa chongano ndi nombirikira musiku wa zuva ronya manserino ndi kudari kamu ndino shivia kazinji ya mansi ndiri uperekejo ndi Antonio Joaquim Shigovora. Shigovora, mabuzinote
2: ni anjo wa sakramento wabuzinote mpurukiri radu msami kazinji kanyi kuna majinji wa chindawa na wesi na shinda kwa kuchizo wa kuchizo wa kuchizo wa kuchizo wa
1: chindawa. Tinabonga shukuru nkukuza kuwaita musiku wa zuva ronya manserino. Harikumshini jompepo ndi John Shuvu, trikutiko muri gumanyu zwa kanaka mshino shirongwa. Baro, 8251314, ifoni yotrikushandisa mshino shirongwa, pomo imbae imbae, tino sudanija baba Jose Mparingwe Ndopcha, vazi kutiverengira mbirikira. Mbirikira ya Johnny Kangeri Kangeri.

0: Unazaona zakana unakuti.
1: Aha, ndaida kuti mudule ne munazi munazi ya. Ndavura bashi wendo chiripo imunazi.
2: Aha.
1: Mhm. Zvakanaka imwezvo zvinga
0: iyi. Mwenje chifura chitete nothomba yacho.
2: Chifura chini?
0: Chifura chitete yakadi ndumba yacho.
2: Madi yakavanga ndizvi.
1: Zvakanaka igumisira nga iyi, chikotokoto chatombokira muberere.
2: Kotokoto nawe musi.
1: Usi ndaramba.
2: Ndaramba usi.
1: Ndaramba ndaramba.
2: Kana mpungu.
1: Mpungu ndarambazve.
2: Mati makavanga omari ndachionera.
1: Zvakanaka tinobonga zvikuru maningi baba Mushati kuvira katungu. Saranyi ushone.
2: Tinobonga zvese nashami zvakanaka mamuzini.
1: Tinobonga zvikuru maningi. Warota kuti panguva ino tivie nombirikire tinoda kuverengeko ndi baba Jose Mparengwe Ndotsva. Mabozi noti.
3: Mabozinoti ndaviyazve nini Jose Mparengwe Ndotsva. Wenu muzukuru, mwana, hama, vatetsvara, ndiri pano inini. Garisikanyi munase kuzwa mpango, yochichete. Zvakaitwa ngomwe mujaha. Mujaha uu, wakaenda kotsvanga basa. Na tsvanga basa, wakaguma paakaguma. Vanga no mzungu, vanga no mkaji wake, patra wava, vanga no mjimai wavo. Zvavanga no mjimai, ivona vaigara pasi. Muchini, mumbati wobasa, waigara pasi mujibaba, waigara nyezuri no mkaji wake. Wakavuisa, kuti nini ndikutsvanga basa. Vakananga ha basa liripo, unoziva basa reni. Akati nini, unoziva basa rokubika. Unoziva basa rokubika. Tabo, entao, iwewe unobiki na pasipano, unogara pasipano. Mudenga wa mwa ndidu kukwona wa shubi ya kwa gara konto, mwona mapretiumu. Mchakati ina kwa nangara, zinandava, ino dabasa. Jarkia, zaraibika, afishai benta likipi. Laibika, zilo zia, zia zendango keche nyezuru, wa mwene wane te elevatori. Gula itwara kendesa nyezuru, kuna patrawa, maparatu, suku, suki, wapasu, kuyangu elevatori, zwezi. Ena, achai tende wepe kuchika nyezuru. So sine tangu kuti sinyora vaitambuchika maningo kuda kumuziva mjaha uku tiena kuzinyero u ndiani anobva kwapi jarja nawera kukanga nao jarja raiuraya ngokubika akabika zvaibika kudari songo mwiha wazo kudari mwiha wia kumburuka mowo via mkati mumiro kudari wega wewe waenda ko mwakuma. Kumida ebi kwa kuidira mkano wadali kuda kutuihe. Waiso tenta kuda kutuihi chenge. Ili kunchenga kuhwea kule mbavo yu na kuseja. Dengao kuhaderele. Yapinda padokoliku. Hacha itepi. Waka mfuisa utindiwea ni zinara kumabikira unetari. Ngokutu mbadi basi. No mfala pena. Waita mbadi. Unanga mbadi mundu. Kakujoka ushikato waha. Kuguta ujoka nthulu. Denga wa mama heo kushashi. Na afuiswa na sinyora. Kutindiwe yani eno wakananga utinini. Ndini jone kangire kangire sinarangu. Anditi ngo kanga. Joni kangire kangire mnundizu waripano. Patra wakam gonda maningi na sinyora wakam dakarida maningi. Ngo mabikiru haita. Ngo kutifzaibika. Afisha pisaripi kupeja simbara kukubuda zia ngo kuchenga. Kuhaja dokoliko kukulimoveri kuda kuti umije kuti kadi ya nada. Shaida kajisu. Zuali mwepatrao wakadonga na wadani choko batila maputu. Wonanga joni kangere ini dukusia paspano. Andidu kukuzwa kuti wende nye zuru. Wende kwa batila kondhoyu. Ndika kuzwa pasa rapera. Sarashu bata paspano manina webata. Inangata finandawa patrao anduzendi nye zuru. Patra wakata huendo wakanda maputu. Wakakuma wakabata basa. Sinyora washikumunikari na patrao. Mulipo, muno vialini, hawa washinanga. Kumu, wenga washikana wakuziwa patrao. Zino wenga wasia shimakayaya. Chaifu wakunyumba jo wazungu, kainko wazungu, nyika wazungu. Shimakayaya chishanga wachimuzungu. Ngochaye batira nyezuru, mushipe nguwe batira pasa. Sinyora

0: kanyora samba. Vakati joni kangere kangere vya ekuno sobatira nye surukuno. Patra wovi ya wanondi funja tundirikuvie. Akati andidi sinyora ndino tupa ndino gogome. Wakati nada wovi ya wanondi funja tundirikuvie. Unohulira pasi. Lakukuziwa. Joni kangere kangere waka gogome wakakenda nye zuru. Wogume wakati ndiwe wakati hum. Wakati wewe no kangadi. Ndiwe joni kangere kangere. Hey, waliyo wanobika. Kubika kita jungu kuzwa mfuhi kubuda mparatu wapakuli wadari kakita jungu wewe. Jungu la kona roto nto jungu kumwa basi. Ama jangu kusumuli wa kunyima. Kakumuka joni kangere kangere kakukanga semashi nye suru pia. Sinyora wakaso nangatepa iwewe. Audiwo hako kukubwa uno shamari yo mzungu kudisanawe na yona. Sakadi ni kudakaja. Iyo na uli msipe para mzungu. Ina kati andina ndhangu, karu ye na kundi nyenya, nini andiga mnyenyi. Nendi toripano wale, andi kwa nisino kufamba, andi kuteje muka, kwa kutete mela kumuringisa udari. Haiti. Seka ndenga mpare mwenye. Sino sekesa. Kakufunja chi mzungu wakati nandiwe, wakadiniwe wewe, na joni kangere kangere. Wakati ye unotenyo problema. Tu duvai. Ndino fandi ena mabikila anetaru. Ndino fala pena. Wakati ntao. Itano ushamari. Ndakadi wakati ushamari. Madrinya ndiani. Ndisinyora ita ushamari. Ita ushamari. Ita ushamari. Ita ushamari. Wakakwana mkubo. Na wakwana mkubo kutimsikani wakadani nisho utikanyi. Kuno. Basa na kiso na baba akona. Venga washida kitaka zamento. Ntwakadi, wakana ngangawie kuno mwanangu, aso parisipaliwa pa kazamento ya baba. Entawa msikani wakana ngaipa, joni kangere kangere ngatenda tese ngangu, akati, akutende huguma msipe. Ndinopona wakati ngatende, mkuondo msipe achatende huwe pikundoyo. Wakabata huendo, kakupinda besi. Wakanda kukwila piketi, jino nangbali na viyu. Wakafamba mpiketi mia na adongeso na sinyora. Wawona utitoda kenda kocheva hapo tigume kunyikae wazungu. Makankuinua fashkulia, che sana. Amuna msipe munu, atidu kende msipe. Babangu wakaenda kukandika wali sisisi pamtivi. Nochi mzungu. Wakati msipe alimunu wankuni saudini. Waka mkandida, kumamia. Pazi, paduse kutuenda kocheva de. Na akandihwa. Ena wanga mwana uvija kusambira. Waka sambira unabenda kochewa pira kwa mbukira na upinda. Ena wakina achewa waka gara waka findara. Valipo waibia wako pasiari. Nusikaru zabo. Zokita yadenga sukomu. Waka enda komu wono. Chimfumbo ni umundu. Waporo simani. Chinyameni. Dalia. Ndi mundu. He unegru. Waka mdaninja. Vya yekuno. Mdaninja. Ndini. Wena nga nini. Ndaya batabasa. Sonda vya no msikane wangu. Zino kumamonda chesi wando feji wangu tabulika ni wasipi. Enda wa mshalu kwa kamboja wia wakana nga epa nini? Ndino kuda. Wanga wa mzungu. Na kukufisa nkwinae mpagajera wamu. Wende kondi batira kanyi kwa nguyo. Kakutotu ahwa. Wili kwa kuma kenda kufungi wa mkintari bo. Wogara shibika. Wubika zake ziyaze. Zino zaita kwa sokuti. Kasamento ya baba ya edika na kutia kada mtu. Nga ite siku poro. Akada mtu ngate zikuboro aende kodila pa meza rivier chisoto akunanga kuti boro ili ndiani wabika rakana kama ningi kupinda yesi namba yao numero 1 numero 2 numero 3 mtakadi joni kangere wakali na sakulika anga boro patrao na wamvunja kuti kangai boro ndende kwa presentari ndinga ndikoitisa kumweni perengwandu uri pano wakali kanga boro kakuli nyora panye zurupa ya kutara kunyora kunanga kutara. Wotara zina lake kuti joni kangere. Na chekuru wakapinda kare. Wakasi mangu. Mula ilai yakavoneka. Boro. Rakasopera kubikwa. Kakusoto wakudariana ratahwa. Mpepo ya viri kurova. Boro lili kunkianja kutevere na mpepo. So kulamba kupianyika basi. Mukasota dali so kuona kara yenu pontopo ndinga muri pashperi. Mukaringira kudali amunuhi. So mata basi kudyo. Kudyo. kuti achaperi watimizwa ndokubata kumwa patraona nga ya iwe wendiwe Johnny Kangre Kangre uri Johnny Kangre Kangre na verdade yakwana njuka kuti maporo ngaende kodihwa pabisha kuti aketiwe rakanasa kubikwa ngorapi rende kukazamento yo msharuka wiya la babake msikani vakabvango kuponta msikane wiya ngowainga ari pambeji pokusota maporo akanaka parakazamento ya make na babake achiringira achiringira wakaenda kuti chiji kakenda kuona bolo rakatahwa Johnny Kangre Kangre arikuri sota arikuona kara yake arikusika kudari arikutenderera kudari arikundyandya irona musikane wakagogoma kakuhulira kuna babake akati papa ndakananga ndakabiya nomdiwa wangu wafejwa mukumwa hazivi ndaona bolo riri iyo rakatahwa Johnny Kangre Kangre ndiyena mesho wakati everdad wakati si ibolo lile numero wakunazo wakati ngatende kuulivona kakubia kuulisota wananga everdad ndi musenji nitaizwa wakati ndi musenji musenji kama wakati musenji ndiyena mamunangu so wanga wamkandira wakati changani wabisa bolo kakuchangi wabisa bolo kakuwanika wakati muntu wakabika ile kakenda kumtora wakati shamari nyaviye kuno ngochizungu wakashamahu ikakenda kondoyo kuvidahu. Woguma baba wakaranga kutiepa inini. Kazamento ya ndaida kita na make msikana u. Nda kupasari para msikane u. No mjaha. Ngenyi. Ngokuti mjaha ndamona zaita waita miragi kuvereketa kumano vereketa vizungu. Mtuakadi ya kanurahu kuna atezara. Mujahi ya wakazetuwa kazamento. Kakupuwa msikane wia. Kakubata basa kondoyo. Kakupekeja prioritati no wese msenji. Kutayende kanyi kunyika ewa zungu. Ngo kutiyamacha itende wepi. Kenda ngo kuziva mabasa. Mtuakadi. Musikane wakari ngila udari. Kakunanga kuti. Evo msenji Johnny Kangre Kangre. Shi. Johnny Kangre Kangre. Shanzu vivu. Meu Deus. Meu pai. Johnny Kangre Kangre sikiera meu namorado. Ai, baba wazugwentari. Wazugwentari. Nepa doko. Wazuchijikira. Kaugujuka baba akona. Songo kusota boro basi. Wakati akuzonazwe msenji anogogome hoti msenji. Uno batabasa. Msenji uno huiru. Msenji uno respeto. Entawe ya kaitu apkandu. Kunanga kwa doni wedu. Kitu wa mabuso mapkanyu. A Johnny Kangre Kangre no msikane wia. Kakuto musawo jinja kondoyo. No jinja rom shipe kakenda wo kondoyo. Ngano yangu ya pera ya gumila pondopo. Ino da kule vini. Ino da kule wakuti. Ukagara pabasa. Itae huiru wakanaka. Ukata huiru wakanaka. Uno wana zizinji. Uno gumandambo. Ngondava yokuteveja mutemo obasa. Asuka guma pabasa. Woita uringe uringe. Woita ubate ubate. Woita nungu. Hakuna ka uno guma diambiri ntatu uno pukanyika. Bonanyi Johnny Kangre Kangre wakawa muntu. Wakatiwa. Waiziwa kubika. Waiziwa kubata basa no kukia kulele meja. Wakaguma ntambo. Wakapeke jagbanja wa mweni kutuwende uko ziwa kontoyo. Ndipona pamuno zobo na kutimusipe. Wakazopua prioridade kutiaende kunyika ewa zungu. Etao hama jangu tika gama empresa. Ngative tiri vantu vanotia no kulele meja. No kuziva kubatabasa rino dakajiso kutimangwana patrao vadakajiho no kutiona empresa idakajihwe. Ndishona fenda kunanga ngano yangu. Tishawa tiri vantu wano ringa ringa wabate wabate ninga nyara yukuru. Ndakumba nini? Kubawa kubaraka andocho amparengba nini Jose.
1: Nungano yao ya kazarangu mpango wese na njile wazo.
2: Wazo wadi mchakadi. Mprokiri. Tirikwenda beri mshirongo shongano ente na mbirekira kuno ku radio Msambike emisor provincial ya Sofala 8251314 botredo ngopacha liri mkatimondima kuti tive tishida vijana mkatimomu seso wa jogumisira iji tipeke jane ente mbirekira na kutinga no haya kudaye mnayo kara mshakadi pati na zufungisa chino shirongwa musiku huno. Tano mumeje mpurukiri. Halo.
3: Halo.
2: Zina.
3: Manuel Domingos.
2: Baba Manuel Domingos murukwapi?
3: Pano za shkola shamba.
2: Kachamba, zvakanaka. Matiwe girenyi, musiku huno.
3: Kwaanda, mwigira kini simu yangu.
2: Ngatende, tikanyitizwe.
3: Vano gara kuhiri nambia, hapa guni kine madoda nupate upine.
2: Pano gara chekuru nambia hapa gumiki no madoda ntopatiavo.
3: Ntopatiavo.
1: Imbwani?
3: Nada.
1: Pachoto, mliro?
3: Nada, nada.
1: Pana nyuchi?
3: Nada, nyuchi. Tijatawana.
2: Mm-hmm. Pano gara chekuru nambia hapa gumiki.
1: Zula no mweji?
3: Na.
2: Mhm. Zvakanaka takuzo zvamunoda tikanyi imweni yospiri kudai munai?
3: Yospiri denanga pano takana madoda. Nikandika mtipa yumo basa kondora ngumeni.
2: Pano takana madoda pano msupa yumo yano kondora movimento.
1: Aha. Uri rimu kano?
3: Na na na.
1: Havia makavanga
2: basi. Chakari. Kukitenga ikutanga motoguma makatovanga. Zvakanaka, tidurirenyi, ngokuti nguva chakona chopera ichi.
3: Yokutanga hii ya ndemba madema ngombe, nikandika maviri, mashita kafe. Ngaruma ne ngombe, ndio na yukufuka bae.
2: Matema ngombe?
3: Nikandika maviri, bae, maji hapa gumi.
1: Yoshpiri?
3: Yoshpiri anga pantakana magada kukulika mtupai kikilembo.
1: Tembo?
2: Baba Wongano interno birikira musiko uzora nyama sereno 8250 11314 takutiti chake kudavijana numporkiro gumisira musiko uzora nyama sereno

kuti munhu reviya kotora mare utano kubhada mapasi kukumbira ngomundimi jese yazoita mare yama kuzviona zvakuzoitika vakuramba kubhadhara mare zvanguzuva moona munhu reviya pamuzipo kuti mare yangu ke munoti zvakanaka here zvakashata kubvira katandika iyo ndakudanijira mapenyani nengoma yake zvemandisa kuno zvemandisa kuno izvi munofunga kuti kumandisa kuneno ino kakanaka here hapana zvokuita mapenyani watoiswa kuwaiswa iyoyo ndavange kuti hazvichaiti kuti upone nevakapona hapana maitiro amwena angaizwa watokwana nguva yako hapana zvokuita mumvumbamwe gume remiseswa nemusezvi mwana kuita mutandatu vhintiyomorazi vhintiseizhi minoto zhimateu zhimapinya

Tinomuti usiku wakanika kumurimese vapurukiri vanodika varadio Musambiki nyamachitatu mazuva rokuita gumi mwejono mweji ndinyaonga goro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu. Tavian masoko ngondimiyo chindau takabatana Manika Sofala noInyambani ngokudara kotanga ingo kuzwa kune misoro chedu chemasoko mukati mwezuva ranyamasi. Zivani kuti ndau yeHome Province yeInyambani ngiri kugondesa kuti zvese zvakanajirirwa kuitira kuzotanga basa rekuzoizwa ngomuvhulo pakuperekwa mukati mofafanya iri kugondesa kupuwa kumushwitera kuya kusika badharwe kuprovinsi yaiyo.

Totanga ngumasoko makuru zivanyi kuti ndau yohome kuprovinsia yo Inyambane ngo inogondesa kuti zvese zvakanajeze kuitira kuti basa rizotanga rikupuwa kuna mosikitera. Tiri kubhuya ngo zvidziviriro zvendhonga basa rikusotanga ngomuvhulo kuitira kudzivirira kune ntenda yemalaria. Zivanyi kuti fafanya iri kuzopera pamazuva gumi nemamvu pamwe omwedzi uno. Ngo iri kuda kuzowana mutengo unopedzisa kuita miriwo umwe. Mazana matanda atoma kumamvumbamwe ozviro zvevandu. Mutengo unopindirana nounopedzisa kuita mazana matatu makumatatu nomanomwe rezvuru ovandu kana kuti ovanyaukama. Panguva yebasa iri majitekiniki ondo yohomi. Ngo vanonga vakasimira zvinokomba basa ravo vari kuzoita basa rekupakisa kuno mosikitera. Kumutengo unodamira kuita makumi mabvu pamwe nomakumatatu kusoti novasiriro zvuru. Perekeje mazana maviri negumi roma mosikitera. Mediko mukuru kuprovhinisi yeInyambane Mbazhwa Mhlanga vanoti basa iri rekuperekwa kumamosikitera riri kuzoita kupungura kune ndenda yemalaria. Izvi riri kuzofambira mberi kuitira kupungura kuno dambudziko rokufa kwevandu mukati muzvipitaro zveprovhinsi yayo. Zivani kuti ndau yebasa rinongozvivakwa kuprovhinsi yeInyambane ngo iri kupangira kuti vari kuzopa nechamanenge vaya vanopera kumwa mukati mondau idzo vaya vanozova vochidhurisa kuno kumwa iyo. Iso kuraziviswa panguva yekuti kuri kumangari kungo vandu vazhinji kuno ndava jokuengecherwa kwemari mukati mokubhadharwa kwomvura pakati pamwedzi nomwedzi. Zivanyi kuti mitondoza vhala enyari imwe omwine nomurumbene pamwe pano masinga. Ndicho chakadi chinooneka zvichishanda novaya vakajimira vega mukupira kumwa. Vateresa katine vondoyo basa yokuvakwa kuprovhinsi yeInyambane. Ngo vanoti vaya vanopera kumwa mukati mondau idzo vanodiwa kuti varemekeche kune vandu kuitira kuti vasaoneka vochipe jamare jevandu zvisina gwanja. Vakatike vanofambira mberi vochiti mari chinobhadharwa ndicho ngojiya chakanyorwa pamutemo. Ngokudarako kunodiwa kuti vaya vane vezvemupisi izvi vaoneke vachitevedzera mitemo yakanyorwa ngokuti inodiwa kuti iiswe. Vakafambira mberi vachiti zvemichini zviya zvinonyorera kuno mari inonga yashandiswa nguva yavanoshandisa kumwa zvinodiwa kunga zvisina zvibingamupini kuitira nzvakadi kupungura kuno dambudziko oro kuchema chema kwavandu ngokubhadhara mari yakawandisa. Zivanyi kuti kuposto administrativo yomulima kumutondo shemba ngo vari kurangarira nzvakadi kupira kuno kumwa kundau dzinokwana kuita rongomuna dziri kuzovhurwa mukati mugore rino. Ibasa rekuvakwa nzvakadi kundau dzinopera kumwa dziri kuzotanga mukati mumwedzi wakonguru dzinokwana kuita rongomuna kuitira kubesa nzvakadi kune vaya vanotsvaka kumwa. Ngokudaro kuzivanyi kuti basa rekuzoiswa kupovhwadho Nyamisanza. Ndaiti kupovhwadho Nyamisanza ngokudaro kundiko kunowanika kuno dambudziko rokutamika kukumwa. Mambo vomutundu weshemba vabhendu zeka ngo vakazivisa kuti zvivakwa izvi zviri kuzobesa kune mutengo ndopedzisa kuita chioro nemazana maviri ovanyaukama. Mutengo unopindirija kuita choro nomazana marongomuna omambiti nguva rekuzosimwa mukati mugore rino kudhorobha rebera muprovhinsi yeSofala. Muchirongwa chakadi chinoonerera ngokuvhikira kuno zvinotambudza mukati munyika. Izano rokutorwa kana kutotokezwa ngondau yebasa inoonerera ngoro budiriro rezvakati nechamuprovhinsi yeSofala vane chinangwa chekupungura kuno matambudziko kuchichachicha kwokunja anobarwa ngokuitika ega mukati munyika. Kuri kubhuyiwa ngombinduro inodavira kuno.

njiku gumi jomwe jonya honga jogori la uchuri mazana mashano na makuma sere munoshirike jeri huwa kutamika kaluish vajdi kamoish munyori ujipoizia ngundimi shputukesi ndiye anusimbwa inga munyori mukuru wane maningi ngundimi ii jishoma jino zivika chokwadi ngondave yumaponero ake asi kurukunambo kuti wakabao kwa mukati mudroba lulishboa paukama humwe wenga ushina jakawanda ngondava yukuri bakaita jesu jinolewa kwa panguga ino ngozokura ngarira pangari kuti wenga shiri mujarika iena waka shira mpangiro ya kanaka iwari yenga yomazuwa ona au mbukuti kwenga kuchishandiswa ndimi yoshilatini pomwe wakazoba no uzivi wakaringana no mabuku pomwe no kuveringwa kumbirikira yomazuwa ano pomwe no makole ya pinda wakakwanisa kujinja pa Universidade de Coimbra asi apana lililese paso rino nanga kuti zina lake lili pakati povajiji voshukura chona ichi yena wayenda kazinji panyumba ya Don João III pomwe wakatanga manyolero aita ujipoizia anozwe lirikum nokubuya kaita ngondava yoschet mugolero uchuri mazana mashano makumarongo muna no mashano nyakunyora jipoizia diye wakatukwa kurukwenu kujija pashikora cha mutongi anozwe Antonio de Noronha pondopo yena wakazivu mujimai anozwe Katerina de Ataidi wali waenga mujimai mukuru kati nyumba iya shikamwe yena wakazova achizo mudakalira kuti ave nurudo naye kurukunangwa kuti ngondava yorudo uhuwali wakuti auzivi kupinguwa yena wakazwanika achiduka pamuzi pa mambo uu kamonsh arukunangwa kuti wakaendeswa munyika chimweni kazinji pomwe wakaenda dakara Ceuta kwa api kakazorwa inga musocha pomwe pakati pokulichira na mvuti paivoneka yena wakazofuwa jiso romkono murho ikuruza ku jiso ukuwari kununangwa mukati momumbu unozi Lembranza da Longa Saudade sure kwa mazuwa manganana wakahulira ku Lisboa kwa api kakasungwa mgole lochiuli mazara mashano makuma shano nomaviri izuwari ngondava yo jivo limwe lakaboneka pakati kwa bato basa laiwanika pa nyumba ya mambo pomwe wakazofungiwa mugunia lo tronco wakabuda mugole la katevera pomwe wakazoregerewa ngomuntu wakataka pomwe na mutongi kudali kamwe zviri kuverengwa patsamba yakatumihwa dakara ku India kwa bim kakaenda mugole lona iro zvakaitika mungariyo na iwari kokuti yena wakanyora buku rake rinozivika maningi rinobuya ngondava iyo nyika iyo Portugal ujuluzia ndaishi.

Luís de Camões wakabudulira kazinji muhwendo no masocha pomwe pakati pohume hwendo mukati mokabo guardafui yena wakanyora umweni mumbo mukuru wa nemaningi kuri kunyorera makao kwa pinka kazoshanda inga muvonereri mukuru ovaya vakatamika pamono vamwe venga vashirika lipi mumuzi mavo wakazonyora mutengo unopindirija mumbo mutandatu unozwi poema epico yena wakahurira kugoa pomwe wakandondomera muhwendo haita nongarava panufira murambo uo Mekong asi yena wakazokwanisa kusambira kwa kuzopona kudari kamu wenga nomkono wai Musa Nyizuru pangari ya isambirira pangozi iwari nongarava ndipo pakatamika mudiwa wake anozwi Dinamene ndiye tombozana omunyika Yoshina kukuti yena wenga anurudo nguruwani maningi naye kutamika ukuwari wakazoita kuti yena anyore jisoneto jinozi Dinamene pakati pajo kurikuverengerwa a minya Dinamene asinde shashte a Dinamene wangu uandisia kudali muupenyo wake Luís de Camões ndiwo kuti kazinji waiva ashichumba ngondava yokuti yena waichongolehwa mumaponero ake pomwe kwainga zvakadi kushikalipi kuremejwa zviya zvainyora pangare kuti zviri kuitika nafa mazina okusiyana-siyana makuru o vanyori wokumuturu Europa vakatanga kutenda zvakadi zviya zvainyora pomwe nokusimba kuti jipoezia jake jenga huruwane maninge wakawina lusimbu ukuruwane maningi pakati pabungano pomwe novaya vanoziva kuverenga mabuku kudarika mu nokitava kuti vamweni vatsva vakabahwa vakazokwanisa kuverenga jipoezia jake munyika zvokusiyana-siyana.

King Lion ni ngoma yake wakaimba na Zola Zola. Hakuna ndlele, leti kuhuma ndleleni.